Vi ska uppehålla oss också mycket i Bergen de nästa minuten, men för det så ska vi en tur åt till Sverige. Men en sångare som egentligen är från Hafta i Nord-Norge men som har bas i Bergen är Arne Pareli. Nu ska han få synge sangen Klippe du som brast för mig. En sång som blev till där han som skrev han blev överraskad av ett väldigt uvär en dag han var på väg genom en skog och så fant han en bergknaus och sökte ly under den och så blev denna sangen till i styggvärre där under denna klippen eller bergknausen.

Johan Nordahl Brun var en markant prest även när det gällde teologi. Han var i väldigt stark opposition till rationalismen, den som gjorde sitt intåg på 1700-talet och ville på många mått lösriva kristendomen från Bibelens ord och att förnufta skulle kunna säga att detta står i Bibelen men detta går inte an, för exempel som många säger i vår tid, det är ju inte möjligt att en man kan gå på vattnet. För Brun så var detta helt utänkeligt, han kämpade för den sanna kristendom och han är blivit lyftad fram som en av dem som verkligen hade betydning för det. Samtidigt så var han skeptisk till dem som tog in pietismen och menade att de kanske kunde bli lite sån tillbakelent i förhåll till det och kämpa för den kristne tru. Johan Nordahl Grieg är en av de mest, ja, vad vi ska kalla det, mest betydningsfulla predikanter som Norge har haft, i alla fall påstår de det, de som har studerat det han stod för och det han förkynte. Och han var en av de ytterst få geistliga och en av de allra ytterst få biskopar som var positiv till Hans Nilsen Hauge och hans bevegelse och hans förkynnelse, nettopp för det att Hauge och Brun, de fant varandra, om vi kan säga det sån, i kampen för den bibelske kristendom. Därför så fick Hans Nilsen Hauge operera förhållsvis fritt i Bergen för om Brun då var biskop där. Den sangen vi ska höra nu har han skrevet med utgångspunkt i fortellingar som sker mellan efter Jesu uppståndelse. När Jesu disciplar stängs inne på den övre sal i frykt för jödene, så står det att plötsligt kom Jesus genom stängte dörren och stod mitt emellan dem. Och sangen heter Jesus som ibland oss står. Det var inte så lätt att finna upptak av den, men Os Mannskor deltog i programmet på NRK Salmeboka minut för minut. All sang på den måten är inte alltid det bästa att spela på radion med tanke på att få tag i texten, men likväl pröv. Jesus som ibland oss står, sång av Os Mannskor, text Johan Nordahl Brun.

Randulf Saunes är ett känt namn I alla fall för den äldre generation av lyttare på Radio Sunnmøre som har tillknytning till Sunnmøre. Han var en känd sångare och han var en av pionjärerna som var med och startade radioarbete, kristent radioarbete på Sunnmøre har det blivit med fortalt för en god del av ja. Nu ska du få höra han synge I ett ja du vill höra att det är ett gammalt upptag och han synger sammen med kore I Kristiansand frikyrke så vitt I vet. Du kommer Jesus till mig in.

Vi ska förlåta Johan Nordahl Bruun vi för denna gången I alla fall. Han var en allsidig man som du kanske har förstått och så ska vi få med oss två sanger till på tampen av dagens han är min sang och min glädje. I ja runt 1969-1971 kan det var så kom Jesus väckelsen till Norge och han kom särskilt till Molde. Och en stor väckelse bland ungdomarna I Molde bröt ut det som blev kallt för Ung Vision som satte sitt prägel på byen och på området på Møre og Romsdal för lång lång tid framöver och som du ännu kan finna spor efter och som ett resultat av Jesus väckelsen så blev det dannet både kor och grupp och en av dem I en grupp eller var I grupp så het Kainos. Den det sikkert ikke så mange som har hørt om hvis ikke du husker den tiden, men de lagde mye fin sang og musikk, og nå den blitt tilgjengelig på Spotify, og da går det an å hente det ned, vet du, og bruke det her på radioen. Og Kainos, de, ja, I min tenåringstid så var jo dette kristne rock, da. Det tror jeg vi skal si at det ikke den fin, nei, åndelig vise det vi nå skal høre. Jeg tror at Jesus kommer igjen. En gruppe altså som hadde en noen år da hvor de holdt på 70-tallet med base I Molde.

Så ska vi gå in för landning med, ja, det är Ole Børud och gängen, det eller Børud Family från den gången disse ungarna var små, de är ju stor och vuxen idag. Gud hade sagt det, syng de. De syng om Noah som byggde båt långt inne på land I strid med all förnuft och gjorde det för att Gud hade sagt det. Och det är ju en ting att ta med sig, det att lyda Guds stämme, det är aldrig dumt, det lönner sig alltid, för om det inte alltid är ting vi förstår. Noah lurte nog av och till på han och varför han skulle bygga denna båten, men han gjorde det för att Gud hade sagt det, och med denna flotte sangen som väl egentligen en barnesang, så ska vi tacka för dagens Han är min sang och min glädje, och så är vi snart tillbaka igen med nya program I denna serien här på Radio Sunnmøre.

Vi får lite trusvitaminer. Det är gott med vitaminer på många vis, och trusvitaminer kan också vara gott att få med sig för att få, ja, kanske bli både upplyfta och uppfriska och påminna om viktiga och upplysande ting. Så trusvitaminer, det blir det, och så ska vi också få en liten uppmuntring från Asbjørn Kvalbein. Lite trostrøssel och god variert musik, det får du här på Radio Sunnmøre.

Det är icke gull allt som glimmer. Kort och enkelt dagens visdomsord på Radio Sunnmøre, ett gammalt norsk ordtak. Det är icke gull allt som glimmer. Den 28 maj som då är dagen idag så kan Azerbaijan fira sin nationaldag, den blev republik I 1918 och Etiopien kan fira att militärdiktaturen var slut denna dagen I 1991 och har därför högtidsdag eller flaggdag I Etiopien idag. Så vi gratulerar våra lyttare I Azerbaijan och Etiopien med den dagen. Och så kan vi gratulera alla som bär namnet Willy, William eller Wilhelm, Willy, William eller Wilhelm. Du har namnedag idag och namnet ditt kom av ett gammalt tyskt namn som betyder vilje och hjälm. De två tinga satt samman. Så vet vi det är. Ja, idag ska vi långt, långt, långt tillbaka I tid till år 585 för Kristus. Da var det en veldig solformørkelse, I alle fall var det det rundt Middelhavet. Og den solformørkelsen den tok en del som et tegn ifra gudene, om at nå måtte de ferpe seg, så kong Alytas av Lydia og kong Kyraxerxes av Media, som hadde ligget I krig I lange tider, de inngikk fred denne dagen, fordi at solformørkelsen altså sa at de skulle gjøre det. Så aldri så gal det at ikke det godt for noe. Och så hoppar vi långt fram men vi är fremdeles ett gott stycke tillbaka I tida I 1789 så blev den danske dikter Bernhard Severin Ingemann född som bland annat gav oss

Det var Sara och David Åström med Min Jesus lever. Nå till helga så är det missionssommaren Nordväst sitt regionstävne och vi har tagit en prat med regionledare Staffan Stensland om både stävne i helga och lite nytt från missionssambandet Nordväst. Randi Fagerolevås ger oss ord till ettertanke. Och Elisabeth Lillebøseth, hon ska också vara med på Missionssambandet Nordväst i regionmöte helgen och till helga. Men hon har också nyligen kommit med en ny podcast från sår till styrke som har fått mycket god omtale. Och den sänder vi här på Radio Sunnmøre klockan 9 lördags morgon. Jag har tagit en prat med henne om den podcasten och det ska du också få höra lite senare. Men nu ska Elisabeth Valderaug gå till årets sätt få synge från hela mitt hjärta.

0: Håp, Sankt Julia, Vilkandre, Linné Hagenfors og Gabriel Hagenfors og Randi Fagerå Løyvås ga oss ord til ettertanke. En helt ny podcast med navnet Fra sår til styrke er det Elisabeth Lillebø Sett og Norea som står bak. Vi sender den på Radio Sunnmøre klokka 9 på lørdagsmorgena, og nå skal vi ta en prat med Elisabeth for å høre om innholdet i podcasten. 1. mai så ble podcasten Fra sår til styrke lansert av Norea Mediemisjon, og Elisabeth Lillebø Sett, du er den som står bak ideen og er med som programleder, og kanskje også den som har erfaringer til denne serien. Nå har dere slept den. Vi har snakket om den tidligere her på Radio Sunnmøre, men hvordan har det vært å nå få slippe ja, babyen sin, for å si det sånn?
1: Ja, det kan du si. Du vet, det er noe som jeg har jobbet med så lenge. Det begynte jo bare som en tanke, en sånn så, ja, i meg at jeg kjære til denne tematikken her, det må vi kunne snakke om også fra et kristent perspektiv, og det finnes mye kunnskap der ute om traume, om sår i livet, og kanskje hvordan ting henger sammen da, men hvordan ser dette her ut som for, utifra et kristen perspektiv, og så begynner det fra liksom å tenke på ideen til at i dag så er vi altså i gang med å sende disse her podcasterne, eller, og både som video og som lydpodcast. Det har vært ganske spennende 2 veker siden det var gjort, for det er sånn, før så lurer du jo på, er det helt at noen som kommer til å bry seg om dette her? Mm. Vil det treffe folk? Vil folk bli irritert? Altså, det er liksom også rare tanker, og det, men det er godt å på en måte være i gang, og jeg har allerede fått veldig mange tilbakemeldinger. Det er jo veldig overveldende. Mm. Alt ifra fagfolk som takker fordi at vi løfter opp denne her tematikken, til mennesker som er vanlige folk, som er de som bare, ja, noen sier det så tydelig, ja, takk for at du er i stemme for oss. Og, så jeg er både ydmyk og takknemlig, og fortsatt litt sånn, synes det er litt skummelt. For jeg deler jo litt fra eget liv også, så det er liksom ikke bare, ja, jeg er ikke bare nøytral programleder, for å si det sånn. Mm.
0: Ja, på denne podcasten, det er altså, det skal være ærlige samtaler med kristne psykiater, psykologer, terapeuter og sjelesørgere. Og så handler det om traume og livsår, og dette er jo ting som ofte kan være veldig usynlige når folk går og bærer på det. Hvorfor er det et behov å snakke om det på den måten du gjør i podcasten?
1: Fordi at det gjelder så mange av oss. Det er ikke alle som kan kjennes igjen at jeg har opplevd traume, som er jo på en måte overveldende opplevelser som setter sitt avtrykk i kropp og sinn. Men alle er mennesker med et nervesystem, en hjerne. Alle opplever belastninger i løpet av livet. Og vi trenger et språk på det. Og vi trenger å få kunnskap om det. Rett og slett hvor vi henger sammen. Jeg visste for eksempel ikke at traume, at det kan på en måte hekke genene dine, det kan gi deg autoimmun sykdom, det kan påvirke så mye i de fysiske helse. Jeg har aldri hørt om det. Jeg trodde det handlet om vonde opplevelser du måtte bearbeide liksom sånn, og sette litt ord på det sånn, men det går så djupt. Og vi trenger også verktøy, og det har jeg kjent veldig på i arbeidet med denne her serien, at hver eneste ekspert eller fagperson som er, eller hva jeg skal kalle det, som kommer i studio, det skal gi oss et konkret verktøy som vi kan begynne med i dag. Og det kan være alt fra konkrete øvelser til bevisstgjøring på ting, og det gjør jo også at etter 14 episoder så sitter jeg med en verktøykasse. For det er så viktig for meg også at vi skal få utforske, vi skal ikke på en måte være i denne her offer eller bitterhetsfasen. Vi skal få lov å sørge, vi skal ta oss selv og vår historie på alvor, om det er traume, eller om det er livsår, eller belastning, eller sorg, eller tap, eller hva det er som vi alle mennesker opplever. Vi må få ta det på alvor, men så skal vi også få lov til å utforske at det er håp, at vi kan leve gode og bærekraftige liv. Og personlig så har jeg vært gjennom en reise der Gud har leget mange ting i mitt liv. Og det har ikke vært noen quick fix, og det er fortsatt underveis, men det har vært denne kombinasjonen av ånd, altså det at vi kan invitere Jesus inn i det vonde, sjel, altså ta på alvor liksom vår psykiske helse, at ting henger sammen, følelser og ting som man bærer på, og så kropp. Få kunnskap. Hvordan er det? Hvordan henger dette sammen? Og Gud har på en måte vist meg at vi trenger den helheten, og det brenner så for å dele videre gjennom denne podcasten.
0: Mm. Og dere går gjennom tema og utforsker tema som traume, hjerne, nervesystem, belastning, identitet, mening, grensesetting og tilgivelse. Og disse folka som du har fått med deg, hvor lett er det våre å få folk som har ordentlig peiling på dette her?
1: Ja, altså når vi begynte, vi er jo et team i Norea, så det er ikke bare meg, men produsent og vi begynte å utforske hva vi skulle spørre, så var det jo litt sånn først, ja, hvor går vi fram? Men det har falt veldig godt på plass, og vi er jo heldige med at vi har jo et nært samarbeid med Tabita Center i Trondheim, som er et ressurssenter som har veldig kunnskap om traume, og det samarbeider vi jo med i et misjonsarbeid på Zanzibar som heter Hagars reise. Og dette her, denne podcasten henger jo tett sammen med det prosjektet også da. Men det kan jeg jo si litt om etterpå. Men vi opplevde det at vi har de folka som vi skulle intervjue eller snakke med, de er kommet. Og det var de som skulle være med. Men det som jeg også opplever ettertid nå, eller ikke ettertid, men liksom underveis, så får jeg kontakt med mange fagmiljø og fagpersoner som faktisk brenner for å invitere Jesus inn i samtalerommet. Så det er mange flere enn jeg trodde når jeg satt på legekontoret og sa til legen, jeg trenger å snakke med noen. Hva skal jeg gjøre? Og hun har ikke bare liksom, nei, jeg kan alltid henvise deg, men du er kanskje på frisk til å få psykolog. Og så jeg var på en måte der at hvem i alle dager skal jeg snakke med? Og så er det skjedd så mye positivt i denne her denne prosessen allerede. Og jeg tenker også at det er enda flere der ute som har denne kunnskapen om hvor vi henger sammen, altså er psykologer eller psykiatere eller terapeuter som også har den kristne trua, men kanskje liksom strever litt med å finne sin plass, og da håper jeg også at dette her kan bli en oppmuntring for deg da. At ikke vi skal være så redde for å blande tru og psykologi, for å si det sånn.
0: Ja, for det er noe som har vært viktig i denne serien, at de fagpersonene også knytter den kristne trua i møte med fagkunnskapen.
1: Mm, ja, det er helt avgjørende. Alle som kommer i denne podcasten, de er en tydelig kristen tru, og det som også er så utrolig sterkt å oppleve, det er jo det at den ene etter den andre deler veldig personlig om sine erfaringer. For vi jo, og det også gjør det så sterkt da. Så jeg kjenner virkelig på at det er virkelig takknemlighet at jeg får lov til å være med og dele disse her folka sin kunnskap da.
0: Og dine serien, du sa jo at den kom jo opp fordi at du selv også hadde utfordringer du måtte jobbe med, men også et prosjekt Hanna, eller Håp for kvinner i Zanzibar, du var der også, og da kom også din ideen Hagars reise. Blir de samme podcastene nå brukt også da på Zanzibar?
1: Ja, ikke direkte, men Hagars reise på Zanzibar er traumekurs, 3 dager traumekurs, ledertrening. Og så det er på en måte det vi har begynt med i pilotperioden. Men så har vi samtidig jobbet tett med Tabita Senteret, det er jo de som har kompetansen på dette her, på at vi må bruke media. Vi må lage radioprogram eller podcaster som tek opp tema i traumekurser. Og da har hun heter Ariane Adams, som jobber med Tabita-senteret, som også vokste opp i Elfemannskysten, kjenner kulturen der, og også har utdannet seg innen å skrive manus. Altså der ser du hvor Gud sørger for de rette folka. Vi har da sammen på en måte landet på 12 episoder, 12 tema, som skal lages program på på Swahili. Vi jobbar nu med manus, och det är också en längre process, för det här är det ju inte en sån att vi inviterar en expert in i studio. Här är det ju drama, och det är alltså kvart enaste ord i det manuset är ju så genomtänkt. Mm. Både för det att det ska vara förståeligt, men också för det att vi önskar ju nå muslimer. Men därför så må vi snacka på en måte som är att de förstår och inte blir stött, men får verkligen uppleva Jesu härlighet genom det vi gör där. Så, men temana, det så här 12 episodeteman, när vi snackar om det, då är känt att det med kära tid. Det här är ju akkurat det vi tränger att göra i Norge, men på vår måte. Så därför så är det ju mycket detsamma, men lite olikt, hvis du förstår. För vi har ju olika kulturer och olika måter vi... ja. Men tematiken, och det är också väldigt starkt att tänka på, att det begynte på Zanzibar på en måte. Det är från Zanzibar, och så kan vi ta det till Norge. Men det är också något som är viktigt för oss i Norge. Så att vi är ju en missionsorganisation. Och mission är ju att ta hela människan på allvar. Och det önskar vi göra här i Norge. Och så önskar vi att visa att det samma gör vi på Zanzibar. Så det, det uppdagar vi allerede med de få episoderna vi har sendt ut att folk förstår.
0: Ja, och den heter alltså Från sår till styrke, och där är nu allerede lanserat någon episoder, och du kör med en ny kvar fredag framöver. Vilka tillbakemeldingar har du fått på de episoderna som allerede är släppt?
1: Och ja, det är så mycket starkt alltså. Det är... ja, fagfolk som säger det, att detta här är så efterlängtat. Och jag som är helt på utdannad sig terapeut och jobbar i psykiatrien i många år, och säger det bara traff oss så väldigt, att hon måste bara höra alla episoderna på en dag, att det var proppat av god kunskap. Och så får jag ju höra om att jag får låta vara deras stämma, är det något som är sagt. Och hur det sitter här, för exempel, det är att det är lite snack om neuroplastiska, alltså det här med hur hjärnan vår hänger samman med andra ting. Och att det är de som fagfolk och kristna snackar om, det gjorde mig väldigt glad, för exempel. Alltså det är sanna tillbakemeldingar. Och någon säger, jag var igår ute och talte, och jag talade också om den här tematiken, och så är det som kom till mig efterpå och sa, och då har du hört på podcasten och så säger, vet du vad, jag tror Gud är reist upp för en tid som denna. Och det gör otroligt, otroligt gott att höra, för det kostar att dela. Det kostar att dela från sin egen sårbarhet. Men jag kan inte annan att tänka på det som det mirakel som är, att det som den onde är ment till något gott, för allt det av belastningar och vonda ting som sker och som inte på något sätt nervsystemet eller kroppen vår kan tackla, är ju inte på något gott. Men så kan Gud som recirkuleringens mäster skapa något gott utav det. Och det är det jag syns det ser konturerna av det då. Att en bearbeta, och det kan bli till en resurs, och det är det jag hoppas. Alltså vi går ju lite våldsamt ut och säger från sår till styrke. Det betyder ju så att vi tror att allt av sår och bonde ting i livet blir automatiskt till en styrka, men det kan bli det. Och det är det som jag hoppas att mitt liv kan vara ett vittnesbörd om, och jag hoppas också att den här podcasten kan få lov till att betyda något både för den enkelte som hör här och också för kvinnor på Zanzibar. Och jag syns det ser konturerna av det allerede.
0: Då kan vi ju fortälla att hvis den vill veta mer om dina podcasten och podcastarna, så kan jag gå in på hagarsreise.no, eller där en lyssnar till podcast, sök upp Från sår till styrke. Det var Elisabeth Lillebesett, och podcasten kan du också höra på Radio Sunnmøre på lördagsmorgon klockan 9. Du har lyssnat till Radio Sunnmøre. Dine timen här, namnet mitt, det är Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Klockan 10 så kommer Helge Åkernes med missionstimene, för det klockan 12 blir kaffepause, och därefter temaprogrammet med Ari Love Halås. Och så är jag tillbaka igen klockan 2 då med musikkarusellen och fortsätter utover dagen. Du finner också podcast av vår intervju och andakte om du söker på Radio Sunnmøre där du lyssnar till podcast, eller check ut hemsida radiosunnmore.no. Jag önskar en nydlig torsdag vidare och riktig på igenhör.

0: Jeg så det at det var en debatt I media her om dette med palliativ avdeling og behandling av disse pasientene ved livets slutt. Og Hans Jakob Hunnes, du konstituert overlege, du på palliativt team her. Si litt først om hvordan dette teamet og hvordan dere jobber inn mot disse pasientgruppene her.
1: Det kan jeg, vet du. Jeg jobber I det som heter palliativt team ved med høyre nå til kreftavdelingen her I Ålesund, på sykehuset I Ålesund. Og med, jeg bruker å si at vi jobber med alt som følger med en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom som ikke handler om behandling av selve grunntilstanden. Sånn at alle de plagene som kan medfølge en alvorlig sykdom, de det vår oppgave å prøve å være med å lindre og forebygge. Slik at vi jobber med pasienter, vi har pasienter innlagt ved avdelingen vår her for kartlegging og symptomlindring og den slags, og så driver vi også omreisende virksomhet og oppfølging av kommunehelsetjenester, altså ulike, altså fastleger og hjemmesykepleie og disse kreft- og forløpskoordinatorene ute I kommunen. Vi prøver å gi gode råd og støtte for å ivareta den pasientgruppa og de plagene som de måtte ha da.
0: Ja, så dere blir på en måte et ressursteam inn mot alle som jobber inn mot pasienter som ved livets slutt, om jeg kan si det slik da.
1: Ja, og ikke bare ved livets slutt, men også altså pasienter som alvorlig og uhelbredelig syke med plage knyttet til det. Da. Og så det jo en del, ofte så drar det seg litt til mot livets slutt, og da blir jo den kompetansen enda viktigere. Da. Men det ikke bare, det altså en missoppfatning dette der, at ja. Palliasjon handler bare om livets sluttfase, men det jo mange som har plage langt før det, og da det viktig at den ivaretaker deg også da.
0: Flott presisering, nettopp derfor vi må ha med oss kompetanse, vet du, når en journalist ikke greier på hva han snakker om. Veldig bra, Hans Jakob. Men du, her litt bekymring, ser jeg nå, fordi at dette her ser ut som det skal bli en reduksjon I tilbudet, eller det I hvert fall en debatt på det med palliativ avdeling på Blindheim Omsorgssenter. Hvordan står den saken?
1: Nej, alltså min ingång till det här är nog att jag har haft glädje av att samarbeta med din ganska tätt med den avdelningen alltså lindrande enhet på Blindheim Omsorgssenter här I Ålesund. Med god kjennskap til den kompetansen som sitter der, og den ganske spesiell. Og når en nå da begynner å snakke om å gjøre endringer kan påvirke det tilbudet, så det gjør det oss litt bekymret da. Jeg kan også si at med I dette palliative teamet, vi har jo glede av å få lov å samarbeide med veldig mange forskjellige, både tilsynsleger og ute I hjemmesykepleier og fastleger og sånt rundt omkring I kommunene I vårt nedslagsfelt, og de aller fleste pasienter med alvorlig sykdom og lidelse I forbindelse med det, de blir veldig godt ivaretatt der de Det utrolig mye engasjerte og flinke folk rundt omkring I kommunehelsetjenester overalt, og for de aller fleste så det mer enn godt nok. Men så vet vi at det en gruppe pasienter som har en veldig stor grad av kompleksitet og store plager, mye lidelse I forløpet sitt. Og for den pasientgruppa så krävs det en helt annen type kompetanse, en spesialkompetanse for at det skal kunne bli godt nok ivaretatt. Og det på en måte den spesialiserte eller den, hva skal jeg si da, en litt mer avansert palliativ kompetanse det vi tenker på da.
0: Ja, og den finnes per nå på Blindheim, sånn sett, hvis vi forstår det riktig.
1: Nettopp. Det den de pasientene som har spesielle behov, eller har behov for litt mer, litt høyere kompetanse på palliasjon, de blir I dag, og befinner seg I Ålesund kommune, de blir I dag ivaretatt på Blindheim på en veldig, veldig god måte.
0: Ja, hvor mange slike plasser, om jeg kan si det sånn, der da på Blindheim Omsorgssenter per nå?
1: Per nå så det en avdeling med 8 plasser som tilhører den lindrende eningen der da.
0: Och jag vill tro att söknaden, om jag ska säga det slik, är hög. Alltså, det är många som säkert kan tänka sig det tillbudet och regna med det väntelister där också. Men du säger nog i media här, eller så blir det här med hur vi som samfund måles i förhåll till dessa ting här. Kan du säga lite om det?
1: Ja, jag menar nog att ditt djupast sett egentligen är ett värdespörsmål. För det att hur vi varetäker dig mest alvorlige syke og døende patienter, patientene med det største lidelsestrykket, det sier noe om hva slags verdier vi legger til grunn for de prioriteringene som vi gjør. Og det at man i Ålesund, med den kommuneøkonomien man har hatt her over lang tid, at man da har valgt å prioritere denne gruppa så høyt, det er jo noe, det er noe jeg har vært stolt av og glad for, og jeg håper jo virkelig at det er noe som man velger å vektlegge også på veien videre.
0: Ja, og hvordan ser det her ut? Fordi at det er jo en klassisk uttalelse her, når tilbud skal nedlegges i kommunen, så kjenner jo vi til uttalelser som også kom fra kommunalsjef her, om at nei, tilbudet skal ikke reduseres, skal barrieres annerledes. Ja, hvordan kan det se ut dette? Hvordan ser det for det at dette kan bli fremover nå?
1: Nej, alltså jag ska nog först säga att jag har nog inte fullständig insikt i hur den omstruktureringsprocessen ser ut och vad vurderingar som har gjort där. Det må jeg nesten få lov til å svare for i kommunen, men det som jeg har registrert er nå at man i måten man omtaler dette tilbudet på, så høres det for meg ut som at man kanskje har undervurderet litt hvor spesialisert og hvor god den kompetansen egentlig er da. Og jeg registrerer også at de ifra tillitsvalgte sykepleiere er redd for at en slik omstrukturering som er planlagt vil medføre at man mister den spesialiserte kompetansen som er der. Og hvis det er tilfelle, så vil det være utrolig trasig. For vi vet at dette er et modningsfag, dette her. Det er noe man må... Man upparbetar sig kompetensen, den kompetensen man tränger över lång tid. Det tar lång tid att bygga upp och det har han fått lov till att göra på Blindheim. Då. Och dessvärre så är det slik att hvis det först försvinner så vill det ta lång tid att reetablera den kompetensen.
0: Då blir det spännande att följa med Hans Jakob Hunnes. Du är överlege palliativt team här och vi snackar alltså om det här med eventuella ändringar som är på trappen i organiseringen runt det tillbudet. Tusen tack för att du ställt upp och förklarat oss och lyssnarna gott om dina saker här.
2: Musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

Lord You Have My Heart där, Trygve Hellesen med band som gav oss den här. Och ja, du ska få höra om det som jag nämnt inledningsvis här strax. Spjälkavikas vänner, de har ju stadig ny tilltag på gång. Och ja, nu är det till och med laga ny grillplats på Myrlands högda. Så du ska få höra lite vad ledaren i Spjälkavikas vänner, Håkon Börteigen, hade att säga om stadig nya projekt här. Men för det så ska du få Nancy Karin Sangholt med Det är gott och nynne.

0: Bjelkavikas venner, de har jo vi hatt på besøk her før I Radio Sunnmøre, nemlig I forbindelse med at de lyset jo hele utområdet rundt vårt kontor, ikke nødvendigvis for vår del, men for hele Bjelkavik og indre bydels befolkning, da, så det lyseshow og opplegg rundt området ved Lillevatnet Vest. Da. Men nå har jo det blitt vår vinter og vår og snart sommer. Jeg tok kontakt med deg, Håkon Teigen. Du leder I Bjelkavikas venner, og jeg så dere hadde, ja, dere jo stadig nye ting på gang. Du må fortelle litt hva dere, ja, hva dere driver med for eventuelt nye lyttere her, og hva som nye prosjekt for tida nå, når vi går inn mot sommer også.
1: Ja, Bjelkavikas venner en frivillig velforening, så vi en gjeng som møtes. Vi mellom en 10-15 personer som møtes hver tirsdag. Og vi driver med arbeid med å holde ved like og ta vare på friluftsområder og turveier I og rundt Bjelkavika. Og det vil si grusveien opp på Emlemsfjellet, turveien rundt Lillevatnet, sandingene, badeplassen der, kanalen og sånne ting. Og så har vi også noen sosiale arrangement, så nå gjør vi oss klar til å snart lage sankthansfeiring ned på sandingene.
0: Ja, det er ikke noe småtteri, og det er rett og slett, altså når vanlige mennesker, og Håkon Teigen her I Bjelkavikas venner, blir innkalt til den ene vårlige dugnaden I velforeningen. Så syns det noen at det jo et folestyr. Men dere holder på hver tirsdag. Fortell litt hva, ja, motivasjon her og gleden I det, for dette, ja.
1: Vi syns jo det at vi har en kjempeflott bygd I Bjelkavika. Vi har utrolig flotte områder, Emlemsfjellet. Du kan gå I timesvis og oppdage nye plasser selv om du har bodd her I åretsvis. Du har Lillevatnet som jo en perle, sandingene, vi har kanalen. Vi har så mye flotte områder. Og så det rett og slett at vi ønsker å ta vare på dette her. Noen sier at ja, men ikke dette kommunen sitt. Jo, men kommunen har ikke råd og mulighet til å gjøre alt. Så da gjør vi dette her I godt samarbeid med Ålesund kommune og andre instanser. Da.
0: Ja.
1: Så da trakker vi løype på Emlemsfjellet om vinteren, vi klipper rundt Lillevatnet, vi brøyter rundt og strør rundt Lillevatnet. Men motivasjonen jo rett og slett at vi bruker dette her, og vi gleder oss over alle som bruker det.
0: Ja.
1: Så når vi kommer opp på skiheisa og parkeringsplassen full, eller vi ser ungdommer som spiller sandvolleyball og griller og koser seg på sandingene, så gir det nok tilbake til at vi synes dette her kjempekjekt. Og ja. Så har vi det sosialt og veldig gøy når vi I lag da. Det det viktigste. Så vi bruker å si at alle får en brusboks, det lønna, og så har vi en liten sjokoladebit da. Så det ikke det står på, men vi har det veldig kjekt I lag.
0: Ja, dere har litt kos og ja, I sosial arena også, sant? Men ja. Du jo I godt arbeidsfør alder, for å si det på den måten, men ofte så jo dette her pensjonister som holder på, som finner på noe pjask, men her det også en del yngre folk som fortsatt I lønn og arbeid, ikke det så?
1: Jo, det jo det som litt gøy. Vi har ikke regnet opp snittalderen, men jeg vil tro han ligger sånn rundt 50. Mm. Og minste mann med oss, han tre. Han møter opp hver tirsdag, synes det kjempekjekt. Og eldste vel godt opp I 80 år.
0: Ja.
1: Og vi sier at om du ikke nødvendigvis kan gjøre så mye, så kom og vær sosial. I verste fall så får du deg en fin tur rundt vatten eller på fjellet eller et eller annet. Det ikke høy terskel, og du trenger ikke å ha 14 fagbrev heller.
0: Nei.
1: Jeg leste et fint ordtak. Ingen kan alt, alle kan noe. Sammen vi gode, og det litt sånn den vi har da.
0: Det
1: at alle kan noe, og kom og vær med.
0: Ja, sant.
1: Så det åpent for alle, klokka 6 på skiheisa I Bjelkavika på tirsdagen.
0: Ja, og nå jo det fantastisk lyse kvelder, så nå blir dere vel heller ikke slik at dere går hjem igjen I tide nå, kanskje?
1: Nej, det varierar. Några gånger så möter vi upp och så dricker vi kaffe och spiser lite kaka om det är dåligt väder, eller så går vi ut i garagen och skruvar och driver likhåll. Nu blir det som sagt sankthansfejring och så ska vi vara med och arrangera lovfest. Och så hoppas vi på att vi får på ny sandvolleyballbana. Det är väl det som nu är målet för ferien. Och så hoppas vi på att vi ska få grusa runt Lilla Vattnet efter sommaren då.
0: Ja, riktigt.
1: Och lite ny grus på turvägen där.
0: Men du följer lite med på vad du ska göra med. Och nu såg jag att det var därför jag tänkte att jag skulle ringa. Det var flott att få höra lite generellt. Men uppe på Myrlandshögda där är det snart om något ny grillupplägg. Det må du fortälla oss lite hur det är och vad det är så.
1: Ja, det är den översta gapahuken på väg upp på fjället på Höglia på Spjälkviksia. Här var en grill som var sprocket. Och så miste vi dessvärre en god kompis då för 2 år sedan. Och där gav familjerna en minnegave. Och det har vi nu brukt till att laga en ny grill. Och skina upp områdena. Så vi la ut lite steinhälle och gjort en ny grill då. Så den blev otroligt bra och vi vet att den går på ukan blir brukt av folk har klubb där eller går upp en vännergäng och sitter och kosar sig och grillar och... Ja, så akkurat nu är det bollförbud, så man må passa på det, men eller så hoppas jag att den blir väldigt massa brukt utöver då.
0: Ja, det är inte bara en grill och ett tok med, och det här snackar vi muring av grill, uppmuring.
1: Här är en mura i stein, så nu hoppas vi att det är en håller. Han var i betong för och nu är han blivit i naturstein. Så vi hoppas att den ska få stå där i många år och ge mycket glädje. Vi vet det är mycket brukt då. Då syns vi det käckt och håller det väl lika.
0: Ja, när du träffar folk här, Håkon, jag regnar med att du får någon god klapp på skuldra och lite sånt. Men vad säger folk om området nu, hvis du tänker nu att det blir på en måte nordsida av Spjälkavik eller Emlensfjellet då? Och så mötes ju en från Mibygd utanför asfalterade ströken på Emlen upp på toppen där. Så är det både skilöype i fälles symbioser där och andra ting. Men vad säger folk till dig som ser att du pjaskar och styr och håller det lika?
1: De allra flesta är och väldigt positiva och det är tummel upp och det är smil och sånt. Det sätter vi väldigt pris på. Så det är väldigt käckt. Och så ser vi ju det att det är många brukare och det är klart när vi ser att det till och med rullstolar klarar att bruka det till tillbudet och kommer sig ut så varmar det lite extra då. Det är på en måte en lav tärskel för att folk ska kunna komma sig ut.
0: Ja.
1: Och det är klart när folk kommer och säger att nej, i Spjälkavika så är det så käckt för här är allt på ställ.
0: Ja,
1: det är gott grusa, det är lys, vi vet vi kan gå här uansett. Mm. Så är det väldigt käckt då. Så vi får otroligt mycket positiv tillbakemeldingar för det vi styr med.
0: Ja, men så flott.
1: Det är käckt.
0: Ja, för jag lagde ju faktiskt en reportage om turgårdar runt Lille Vatten nu i januari. Du vet, vi hade ju 5 veckor med bare sol och knallver och då var det någon som sa, nej, nu är det lite glatt upp i några fjällor där eller in och värna stian där, så nu går vi runt Lille Vatten och det var ju fantastiskt. Och hade du satt upp en sån där teller här nu på antal människor? Jag sitter ju och ser på turstien ut vindu här vid starten Lille Vatten väst, sånt. Här går ju folk förbi egentligen hela tiden. Så det är ju väldigt mycket brukt motiverat av egentligen hela byens befolkning, tror jag.
1: Ja, Lille Vatten är väl den mest brukte stickuturen faktiskt i hela landet.
0: Ja, det är det. Ja. Det är Norges rekord. Ja.
1: Det är Norges rekord. Och då vet vi ju att kanske 1 av 5 registrerar sig.
0: Ja, sant.
1: Så det är otroligt många som, som brukar det området här. Och det, vi anslår väl, vi har inte teller dessvärre, men vi anslår väl att också upp på fjället så går det mellan 200 och 400 i snitt varje dag.
0: Ja.
1: Vi ser att här är folk från 6 om morgonen, då skruvar vi på lysa och vi skruvar av vid midnatt, men då står det av och till bilar här fortsatt då.
0: Ja. Ja, det så här snackar vi om stora mörketall i egentligen positiv lysförstånd under rapportering.
1: Ja, och det var väl någon som sa att den turvägen upp på fjäll är ett av de bästa folkhälsotiltaken i Ålesund.
0: Ja, verkligen sant.
1: Så det. Ja.
0: Nej, men det här är kämpeflott, Håkon, att du och gängen i Spjälkavikas vänner och håller på med bara lite. Det är, men det är så fint det du säger då, för att vi älskar ju frivilligheten här i Radio Sundmøre, sant? Och den tränger ju i alla sammanhang. Och jag brukar säga det är ju en glädje att tjäna, och det var ju det du var inne på i starten här, så tusen hjärtligt tack för att du och gängen står på, och så hoppas vi på en fortsatt god försommar och sommar i folkhälsans tegn, får vi säga då.
1: Ja, tack för det och hjärtligt välkommen till alla som önskar brukområdet.
0: Det var Håkon Teigen, ledare i Spjelkavikas vänner alltså, och det är ju ett flott område här som de prövar att ta vara på ett bästa ämne då. Och Helge Håkanes, tackar strax för dig, inte för dig men för sig det någon gång, och Don Moon vill sända oss ut här av din första missionstimen, men bli gärna med oss vidare i den nästa.

tur får vi väl säga där. Ellers får du otillättar tanke här och du ska också få med dig att vår godaste Ragnhild Kristina Vartales Blund, hon tog sig en tur och ut och på en förmiddagscafé på cykelvän Bedus, så du ska få också en rapport därifrån dina timmen här. Men förrån det Fagerolle oss släpper till med otillättar tanke, så ska Morten Samuelsen få synge Gud du är min far.

0: Radio Sunnmøre står ute på farten og nå får litt si av Ragnhild Kristine Vartales Blund en tur over fjorden og inn til sykkelvenn Bedehus på formiddagskafé og hun lagde denne reportasjen derifra.
1: Då är vi på förmiddagsträffet på Cykelvenn Bedehus och här sitter jag med Anne-Frid Tanstad. Och varför går du här?
2: Nej, jag för att jag lika att gå här och det är socialt och ja, förkynning och jag har en Guds ord och alltid är andakt och god mat. Alltid god mat och socialt prat och det det viktigaste och träffa dig så är vanligt med.
1: Det är mycket lotta runt bordet.
2: Ja, det blir töjsa lite. Det blir lite sån han lyfter det. Ja, det är sant. Ja då. Ja.
1: Men kan betydning här att ha ett slags slikt träffpunkt är byggd som cykelvän.
2: Ja, det är nog har en massa tillbud, men det är på dagtid och är lika bäst att gå på dagen och kvällen är lite värre att komma sig ut syns det. I alla fall när man börjar kompjora. Och då är syster det viktigt att det är på dagtid. Ja. Och det är ofta det är gånger 14 dagarna och ja. Och det syster är ok. Sant att det är inte så långt emellan kvar gång. Att det är lite fast på en måte. Man har nog fast att gå på. Så det är grunden här gänget mest då. Hvis det är något kristent kan du kalla för. För det sjeldne är gängt ut av bygda kan du säga lite andra platser. Blir liksom mest här i bygda ja. Det blir det. Mm.
1: Och så är det god mat och så du måste fortälla om det så här rullelodda.
2: Åh ja, ja. Alltså det är nog blivit dyrare nu. Förr var det 2 kronor och nu har det blivit 5 kronor. Men så välger själv då. Vad vill ta då? Och samma vad det är då. Och om det är choklad eller frysepose eller potetgull och servietta och jag vet inte, det är en forskjellig ting.
1: Och så rullar dere det upp igen?
2: Ja, då är det gjenbruk. Rulla helt det blir synd och utlagt.
1: Och sälja på nytt?
2: Ja, må nu det. Tjena nog lite, det blir nog några öre då. Några öre då. Ja. Ja.
1: Och så har jag en bruksbutik i källaren.
2: Ja då, där är lite då. Varje tid är i samlasjen är du. Till slut är det så mycket hemma att jag måste börja leverera ut det. Inte bruk för allt. Ja, det var det. Jag har fått en tank så jag är upp. Jag är öppnade men jag har inte brukt det. Och koppar är samlat på då.
1: Så du storkosar det här då på onsdagen?
2: Ja då, gör det. Det är så. Och käkt att träffa dig. Här, det här har nästan möter dig, vet du. Nu blir det sånt. Och många som kommer i rullestol när jag bor, att det är så flänk att ta det med sig. De som är här och jobbar, ja, de hämtar dig och bringar dig. Ja, jag syns det är flott alltså. Ja, det är det. De som inte kommer sig ut så mycket, vet du. Ja, det är bra.
1: Då står det här med Johan Aurdal som också är formann här på Bedehuset och du var den som öppnade förmiddagsträff idag. Hur viktigt är det att ha ett slikt träff här på Bedehuset?
3: Ja, det är också vi har haft nu i tror det 23 år. Och det är gått jämnt hela tiden. Vi är en 30-40 stycke kvar gång som samlas. Där vi har ett program från klockan 12. Med ord för dagen och lite sång och musik och forskjellig.
1: Ja, för det är ju mycket arbete här på Bedehuset, heter det det?
3: Ja, då. Vi har en möte, söndagsmöte, annan kvar söndag. Och så har vi tisdagsgruppe, en bibelsamtal och böngruppe klockan 7 kvar tisdag. Det har vi haft i kanske 15 år. Vi är en grupp på nästan 10 stycken som samlas jämt. Och dela Guds ord och samtala och be sammen, be för bygda av folk och land.
1: Och när du har dessa förmiddagsträffar, kommer det då andra som inte kommer på söndagsmöte och kvällsmöte och slik?
3: Ja då, det kommer folk som inte går sånt på vanlig bedesmöte, så det är en lite annan konstellation. Det blir en god blandning.
1: Är lite mer lavterskel ditt då?
3: Ja, det var det det var startat med som ett lavterskeltillbud och det har fungerat. Och jag skiftar ut de flesta folka i teamen nu, men vi fortsätter.
1: Ja. Så det är ett fast team som organiserar och lagar mat och styr.
3: Ja, det har vi. Vi bytte litt team her for en 2-3 år siden, og det en ny fin gjeng som står på.
1: Og så skal dere snart avslutte da, for sommeren?
3: Ja, vi har to kaféer igjen, så da tar vi en liten sommerpause.
1: Og dere skal avslutte med marsipankake, hører jeg?
3: Bruker som det er. Det er en som bruker å spandere kake. Kjøp stor marsipankake som kvart år. Det er flott. Det viser at det setter pris på oss.

PR-sång i himlens saler, sång Arne Åno här i etterkant av intervjuet vi då gjorde med Kristfred Kaul, som alltså kryssar Alperna på langs. Så vi får ta en ny runde med Kristfred där och höra hur det går utover sommaren. Vær stille sjel, det er Divisi som synger det, og Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

Det är icke gull allt som glimmer. Kort och enkelt dagens visdomsord på Radio Sunnmøre, ett gammalt norsk ordtak. Det är icke gull allt som glimmer. Den 28 maj som då är dagen idag så kan Azerbaijan fira sin nationaldag, den blev republik I 1918 och Etiopien kan fira att militärdiktaturen var slut denna dagen I 1991 och har därför högtidsdag eller flaggdag I Etiopien idag. Så vi gratulerar våra lyttare I Azerbaijan och Etiopien med den dagen. Och så kan vi gratulera alla som bär namnet Willy, William eller Wilhelm, Willy, William eller Wilhelm. Du har namnedag idag och namnet ditt kom av ett gammalt tysk namn som betyder vilje och hjälm. De två tinga satt samman. Så vet vi det är. Ja, idag ska vi långt, långt, långt tillbaka I tid till år 585 för Kristus. Da var det en veldig solformørkelse, I alle fall var det det rundt Middelhavet. Og den solformørkelsen den tok en del som et tegn ifra gudene, om at nå måtte de ferpe seg, så kong Alytas av Lydia og kong Kyraxerxes av Media, som hadde ligget I krig I lange tider, de inngikk fred denne dagen, fordi at solformørkelsen altså sa at de skulle gjøre det. Så aldri så galt at ikke det gått for noe. Och så hoppar vi långt fram, men vi är fremdeles ett gott stycke tillbaka I tiden. I 1789 så blev den danske dikter

Det var Monica Giskudegård, lokalsångare, det som har gitt oss mycket god musik upp genom åren här, och hon sang Dinne Veg. Nu ska du få lite vägledning på vägen, får vi säga det sånt då. Jon Hardang är klar med god bibelundervisning, han som vanlig på dinne tia här i kaffepausa på Radio Sunnmøre, och vi ger ordet till Jon Hardang här.

Arne Ono tonar ut där med sangen här i disse siste tider, en sang som handlar om Jesu igenkomst, en lite speciell sang, men det är många bra sanger som är speciella. Vi ska fortsätta vårt fokus på universum på denna enkla måten, hvor fokus är sangen om musik som handlar om universum och universets herre, men hvor vi likväl dryppa in lite krydder in emellan då. Och för en god del år sedan så blev det skutt upp i världsrummet något som heter Hubble-teleskopet, ett svärt teleskop som svävar 600 kilometer över huvudet på oss. Ett fly är 10 kilometer upp i luften, 600 kilometer upp i luften. Går alltså detta stora teleskopet i runder runt jorden och spejda och skua med de största linserna som finns utöver i världsrummet, och det gör att vi har fått tillgång till massa mer information än vi hade för, och i alla fall vet vi att det finns minst 30 000 sådana galaxer som Melkevägen är. Och Melkevägen, den är ju vår galaxe, den är väldigt, väldigt stor. Han innehåller en plats mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Den är 100 000 lysår i diameter, och solen som bevegar sig med en hastighet på 250 km i sekunden trängt 200 miljoner år på att gå en runde runt centrum av Melkevägen. Detta blir massetall och vanskligt att förstå, men hvis du tänker dig ett solsystem med cirka 400 miljarder stjärnor som är vårt solsystem och det vi ser lite av när vi ser upp på himlen, och så tänker du att det finns i alla fall 30 000 t på den størrelsen orden där ute, då begynner vi att ana att här är det en gud bakom det hele som må vara större än stor som har skapat detta. Mats Pedersen, sanger fra Karmøy, skal få lov å synge om Melkeveien, I wanna walk the milky white way. Det er en litt spesiell sang i samme fanger omtrent som den Arne Åno nettopp sang. En dag så skal jeg spasere opp Melkeveien, og så skal jeg begynne å synge i koret i himmelen.

det är ju delte meningar om hurdan universet i sin tid uppstod. Den kristne skapetroen held fast på att det finns en gud som skapte himlen och jorda, som skapte universet och satte fast alla naturlovar och alla fysikens lovar. Så finns det människor som tror att allt ifrån det största till det minsta bara blev till var ren och fär tillfällighet. Det är ju ateismens lite förunderliga måte att förhålla sig till verkligheten på. Jag tror vi kommer längst med att tro att det är en skaper bak det, för det må vara en intelligens bak det vi ser, både det stora och det lilla. Och Bibeln berättar om en Gud som brettade ut himlen och som skapte jorden och som spör människa, var var du då jag grundfästet jorden, svar mig, visst du vet det, för att citera från Jobs bok. Vi ska höra en svensk sång, Så stor är Gud, ifrån Minns du sången programmet som var på slutten av 90-talet. Per-Erik Melin tror jag han heter, han som synger. Han är en av Sveriges största operasångare. Han har sjungit både i Phantom of the Opera och andra uppsättningar i Stockholm. Här synger han om den store Gud som råder över universum, men som är liten nog att bo i mitt hjärta.

Intervju, reportage och bibelundervisning. Kvar timme på Radio Sunnmøre kostar 300 kronor. Vill du vara med och stötta detta? Bli fastgiver till Radio Sunnmøre med 300 kronor eller mer kvar månad och bidra till god kristen lokalradio för hela Sunnmøre. Gå in på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag och bli fastgiver till Radio Sunnmøre. Stött din kristna lokalradio på Sunnmøre.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Det var Only Jesus med Casting Crowns, och vi ska vidare lite till Claes Wärdstedt, Linda Randall, Håkon Fagervik, Björn Aslaksen, Adam Crabb, Downloads och Damaris Carl.

i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

Det är icke gull allt som glimer. Kort och enkelt dagens visdomsord på Radio Sunnmøre, ett gammalt norsk ordtak. Det är icke gull allt som glimer. Den 28 maj som då är dagen idag så kan Azerbaijan fira sin nationaldag, den blev republik i 1918. Och Etiopia kan feire att militärdiktaturen var slut denna dagen i 1991 och har därför högtidsdag eller flaggdag i Etiopia idag. Så vi gratulerar våra lyttare i Azerbaijan och Etiopia med den dagen. Och så kan vi gratulera alla som bär namnet Willy, William eller Wilhelm, Willy, William eller Wilhelm. Du har namnedag idag och namnet ditt kom av ett gammalt tysk namn som betyder vilje och hjälm. De två tinga satt samman. Så vet vi det är. Ja, idag ska vi långt, långt, långt tillbaka i tid till år 585 före Kristus. Da var det en veldig solformørkelse, i alle fall var det det rundt Middelhavet. Og den solformørkelsen den tok en del som et tegn ifra gudene, om at nå måtte de ferpe seg, så kong Alytas av Lydia og kong Kyraxerxes av Media, som hadde ligget i krig i lange tider, de inngikk fred denne dagen, fordi at solformørkelsen altså sa at de skulle gjøre det. Så aldri så galt at ikke det gått for noe. Och så hoppar vi långt fram, men vi är fremdeles ett gott

0: Jeg så det at det var en debatt I media her om dette med palliativ avdeling og behandling av disse pasientene ved livets slutt. Og Hans Jakob Hunnes, du konstituert overlege, du på palliativt team her. Si litt først om hvordan dette teamet og hvordan dere jobber inn mot disse pasientgruppene her.
1: Det kan jeg, vet du. Jeg jobber I det som heter palliativt team ved med høyrene til kreftavdelingen her I Ålesund, på sykehuset I Ålesund. Og jeg bruker å si at vi jobber med alt som følger med en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom som ikke handler om behandling av selve grunntilstanden. Sånn at alle de plagene som kan medfølge en alvorlig sykdom, de det vår oppgave å prøve å være med å lindre og forebygge. Slik at vi jobber med pasienter, vi har pasienter innlagt ved avdelingen vår her for kartlegging og symptomlindring og den slags, og så driver vi også omreisende virksomhet og oppfølging av kommunehelsetjeneste, altså ulike altså fastleger og hjemmesykepleie og disse kreft- og forløpskoordinatorene ute I kommunen. Vi prøver å gi gode råd og støtte for å ivareta den pasientgruppa og de plagene som de måtte ha da.
0: Ja, så dere blir på en måte et ressursteam inn mot alle som jobber inn mot pasienter som ved livets slutt, om en kan si det slik da.
1: Ja, og ikke bare ved livets slutt, men også altså pasienter som alvorlig og uhelbredelig syke med plage knyttet til det da, og så det jo en del ofte så drar det seg litt til mot livets slutt, og da blir jo den kompetansen enda viktigere da, men det ikke bare, det altså en misoppfatning dette der at palliasjon handler bare om livets sluttfase, men det jo mange som har plage langt før det, og da det viktig at den ivareteker deg også da.
0: Flott presisering, nettopp derfor vi må ha med oss kompetanse, vet du, når en journalist ikke greier på hva han snakker om. Veldig bra, Hans Jakob. Men du, her litt bekymring, ser jeg nå, fordi at dette her ser ut som det skal bli en reduksjon I tilbudet, eller det I hvert fall en debatt på det med palliativ avdeling på Blindheim Omsorgssenter. Hvordan står den saken?
1: Nej, alltså min ingång till det här är nog att jag har haft glädje av att samarbeta med din ganska tätt med den avdelningen alltså lindrande enhet på Blindheim Omsorgssenter här I Ålesund. Med god kjennskap till den kompetensen som sitter där och den är ganska speciell. Och när en nu då börjar att snacka om att göra ändringar som kan påvirke det tilbudet, så det, gjør det oss litt bekymret da. Jeg kan også si at med I dette palliative teamet, vi har jo glede av å få lov å samarbeide med veldig mange forskjellige, både tilsynsleger og ute I hjemmesykepleier og fastleger og sånt rundt omkring I kommunene I vårt nedslagsfelt, og de aller fleste pasienter med alvorlig sykdom og lidelse I forbindelse med det, de blir veldig godt ivaretatt der de Det utrolig mye engasjerte og flinke folk rundt omkring I kommunehelsetjenester overalt, og for de aller fleste så det mer enn godt nok. Men så vet vi at det en gruppe pasienter som har en veldig stor grad av kompleksitet og store plager, mye lidelse I forløpet sitt. Og for den pasientgruppa så krävs det en helt annan typ av kompetanse, en specialkompetanse för att det ska kunna bli gott nog I varetatt. Och det på något sätt den specialiserade eller den vad ska jag säga, en lite mer avancerad palliativ kompetanse det vi tänker på då.
0: Ja. Och den finns per nu på Blindheim sånt sätt, hvis vi förstår det riktigt.
1: Nettopp. Det den de patienterna som har speciella behov eller har behov för lite mer lite högre kompetens på palliation där blir det idag och befinner sig I Ålesund kommun där blir det idag ivaretatt på Blindheim på en väldigt väldigt god måte.
0: Ja, hur många slike platser om man kan säga sån där då på Blindheim omsorgscenter per nu?
1: Per nu så det en avdelning med 8 platser som tillhör den lindrande eningen där då.
0: Och jag vill tro att söknaden, om jag ska säga det slik, är hög. Alltså, det är många som säkert kan tänka sig det tillbudet och regna med det väntelister där också. Men du säger nog i media här, eller så blir det här med hur vi som samfund måles i förhåll till dessa ting här. Kan du säga lite om det?
1: Ja, jag menar nog att ditt djupast sett egentligen är ett värdespörsmål. För det att hur vi varetäker dig mest alvorlig sjuka och döende patienter för patienterna med det största lidelsestrycket, det säger något om vad slags värderingar vi lägger till grund för de prioriteringarna som vi gör. Och det att man i Ålesund med den kommunekonomin man har haft här över lång tid, att man då har valt att prioritera dina grupper så högt, det är ju något jag har varit stolt av och glad för. Och jag hoppas ju verkligen att det är något som man väljer att vektlägga också på vägen vidare.
0: Ja, och hur ser det här ut? För det är ju en klassisk uttalelse här. När tillbud ska nedläggas i kommunen, så känner ju vi till uttalelser som också kom från kommunalchef här om att nej, tillbudet ska inte reduceras, ska barrieras anläs. Hur kan det se ut? Hur ser det för det att det kan bli framöver nu?
1: Nej, alltså jag ska nog först säga att jag har nog inte fullständig insikt i hur den omstruktureringsprocessen ser ut och vad vurderingar som har gjort där. Det må jag nog nästan få lov att svara för i kommunen. Men det som jag har registrerat är nog att man i måten man omtalar detta tillbudet på, så hörs det för mig ut som att man kanske har undervurderat lite hur specialiserat och hur god den kompetensen egentligen är då. Och jag registrerar också att det är ifrån tillitsvalde i sjukvårdare och är rädd för att en slik omstrukturering som är planlagt vill medföra att man mister den specialiserade kompetensen som är där. Och visst det är tillfälle, så vill det vara otroligt trasigt. För man vet att detta är ett modningsfag, detta här. Det är något man må man upparbetar sig den kompetensen man tränger över lång tid. Det tar lång tid att bygga upp, och det har han fått lov till att göra på Blindheim då. Och dessvärre så är det slik att hvis det först försvinner, så vill det ta lång tid att reetablera den kompetensen.
0: Då blir det spännande att följa med Hans Jakob Hunnes. Du är överläge palliativt team här, och vi snackar alltså om det här med eventuella ändringar som är på trappen i organiseringen runt det tillbudet. Tusen tack för att du ställt upp och förklarat oss och lyttarna gott om dina saker här.
2: Musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Would You Have My Heart där, Trygve Hellesen med band som gav oss den här. Och ja, du ska få höra om det som jag nämnt inledningsvis här strax. Spjälkavikas vänner, de har ju stadig ny tilltag på gång. Och ja, nu är det till och med lagat ny grillplats på Myrlands högda. Så du ska få höra lite vad ledaren i Spjälkavikas vänner Håkon Börteigen hade att säga om stadig nya projekt här. Men för det så ska du få Nancy Karin Sangholt med Det är gott och nynne.

0: Bjelkavikas venner, de har vi hatt på besøk her før I Radio Sunnmøre, nemlig I forbindelse med at de lyset jo hele utområdet rundt vårt kontor, ikke nødvendigvis for vår del, men for hele Bjelkavik og indre bydels befolkning, da, så det lyseshow og opplegg rundt området ved Lillevatnet Vest. Da. Men nå har jo det blitt vår vinter og vår og snart sommer. Jeg tok kontakt med dig, Håkon Teigen, du leder I Bjelkavikas venner, og jeg så dere hadde, ja, dere jo stadig nye ting på gang. Du må fortelle litt hva dere, ja, hva dere driver med for eventuelt nye lyttere her, og ja, og hva som nye prosjekt for tida nå, når vi går inn mot sommer også.
1: Ja, Bjelkavikas venner en frivillig velforening, så vi en gjeng som møtes, vi mellom en 10-15 personer som møtes hver tirsdag, Og vi driver med arbeid med å holde ved like og ta vare på friluftsområder og turveier I og rundt Bjelkavika. Og det vil si grusveien opp på Emlemsfjellet, turveien rundt Lillevatnet, sandingene, badeplassen der, kanalen og sånne ting. Og så har vi også noen sosiale arrangement, så nå gjør vi oss klar til å snart lage sankthansfeiring ned på sandingene.
0: Ja, det er ikke noe småtteri, og det rett og slett, altså når vanlige mennesker, og Håkon Teigen her I Bjelkavikas venner, blir innkalt til den ene vårlige dugnaden I velforeningen, så synes det noen at det jo et fuglestyr. Men dere holder på hver tirsdag. Fortell litt hva, ja, motivasjon her og gleden I det, for dette, ja.
1: Vi synes jo det at vi har en kjempeflott bygd I Bjelkavika. Vi har utrolig flotte områder, Emlemsfjellet. Du kan gå I timesvis og oppdage nye plasser selv om du har bodd her I åretsvis. Du har Lillevatnet som jo en perle, sandingene, vi har kanalen. Vi har så mye flotte områder. Og så det rett og slett at vi ønsker å ta vare på dette her. Vi noen sier at ja, men ikke dette kommunen sitt. Jo, men kommunen har ikke råd til og mulighet til å gjøre alt. Så da gjør vi dette her I godt samarbeid med Ålesund kommune og andre instanser. Da.
0: Ja.
1: Så da trakker vi løype på Emlemsfjell om vinteren. Vi klipper rundt Lillevatnet. Vi brøyter rundt og strør rundt Lillevatnet. Ja, motivasjonen jo rett og slett at vi bruker dette her, og vi gleder oss over alle som bruker det.
0: Ja.
1: Så når vi kommer opp på skiheisa og parkeringsplassen full, eller vi ser ungdommer som spiller sandvolleyball og griller og koser seg på sandingene, så gir det nok tilbake til at vi synes dette her kjempekjekt. Og ja. Så har vi det sosialt og veldig gøy når vi I lag da. Det det viktigste. Så vi bruker å si at alle får en brusboks, det lønna, og så har vi en liten sjokoladebit da. Så det ikke det det står på, men vi har det veldig kjekt I lag.
0: Ja, dere har litt kos og ja, I sosial arena også, sant? Men ja. Du jo I godt arbeidsfør alder, for å si det på den måten, men ofte så jo dette her pensjonister som holder på, som finner på noe pjask, men her det også en del yngre folk som fortsatt I lønn og arbeid, ikke det så?
1: Jo, det jo det som litt gøy. Vi har ikke regnet opp snittalderen, men jeg vil tro han ligger sånn rundt 50. Mm. Og minste mann med oss, han tre. Han møter opp hver tirsdag, synes det kjempekjekt. Og eldste vel godt opp I 80 år.
0: Ja.
1: Og vi sier at om du ikke nødvendigvis kan gjøre så mye, så kom og vær sosial. I verste fall så får du en fin tur rundt vattnet eller på fjellet eller et eller annet. Det ikke høy terskel, og du trenger ikke å ha 14 fagbrev heller.
0: Nei.
1: Jeg leste et fint ordtak. Ingen kan alt, alle kan noe. Sammen vi gode, og det litt sånn den vi har da.
0: Det
1: at alle kan nokke, og kom og vær med.
0: Ja, sant.
1: Så det åpent for alle, klokka 6 på skiheisa I Bjelkavika på tirsdagen.
0: Ja, og nå jo det fantastisk lyse kvelder, så nå blir dere vel heller ikke slik at dere går hjem igjen I tide nå, kanskje?
1: Nej, det varierar. Några gånger så möter vi upp och så dricker vi kaffe och spiser lite kaka om det är dåligt väder, eller så går vi ut i garagen och skruvar och driver likhåll. Nu blir det som sagt sankthansfeiring och så ska vi vara med och arrangera lovfest. Och så hoppas vi på att vi får på ny sandvolleyballbana. Det är väl det som nu är målet för ferien. Och så hoppas vi på att vi ska få grusa runt Lille Vattnet efter sommaren då.
0: Ja, riktigt.
1: Och lite ny grus på turvägen där.
0: Men du, jag följer lite med på vad du styr med. Och nu såg jag att det var därför jag tänkte att jag skulle ringa. Det var flott att få höra lite generellt här. Men på Myrlandshögda, där är det snack om något ny grillupplägg. Det var det må du fortälla oss lite hur det är och vad det där är så.
1: Ja, det är den överste gapahuken på väg upp på fjället på Höglia på Spjälkviksia. Här var en grill som var sprocke. Och så missade vi dessvärre en god kompis då för 2 år sedan. Och där gav familjerna en minnegave. Och det har vi nu brukt till att laga en ny grill. Och skina upp områdena. Så vi lade ut lite steinhälle och gjort en ny grill då. Så den blev otroligt bra och vi vet att den går på ukan blir brukt av folk har klubb där eller går upp en vännergäng och sitter och kosar sig och grillar och... Ja, så akkurat nu är det bollförbud, så man måste passa på det, men eller så hoppas jag att den blir väldigt massa brukt utöver då.
0: Ja, det är inte bara en grill och ett tok med, och det här snackar vi muring av grill, uppmuring.
1: Här är en mura i stein, så nu hoppas vi att det är en håller. Han var i betong för och nu är han blivit i naturstein. Så vi hoppas att den ska få stå där i många år och ge mycket glädje. Vi vet det mycket brukt då. Då syns vi det käckt och håller det väl lika.
0: Ja, när du träffar folk här, Håkon, jag regnar med att du får någon god klapp på skuldra och lite sånt. Men vad säger folk om området nu, hvis du tänker nu det blir på en måte nordsida av Spjälkavik eller Emlensfjellet då? Och så mötes ju en från Mibygd utanför asfalterade ströken på Emlen upp på toppen där, så är det både skilöype i fälles symbioser där och andra ting. Men vad säger folk till dock som ser att dock pjaskar och styr och håller vid lika?
1: De allra flesta är ju väldigt positiva och det är tummel upp och det är smil och sånt. Det sätter vi väldigt pris på. Så det är väldigt käckt. Och så ser vi ju det att det är många brukare och det är klart när vi ser att det till och med rullstolar klarar att bruka det till tillbudet och kommer sig ut, så varmar det lite extra då. Det är på en måte en lav tärskel för att folk ska kunna komma sig ut.
0: Ja.
1: Och det är klart när folk kommer och säger att nej, i Spjälkavika så är det så käckt för här är allt på ställ.
0: Ja,
1: det är gott grusa, det är lys, vi vet vi kan gå här uansett. Så är det väldigt käckt då. Så vi får otroligt mycket positiv tillbakemeldingar för det vi styr med.
0: Ja, men så flott.
1: Det är käckt.
0: Ja, för jag lagde ju faktiskt en reportage om turgårdar runt Lille Vatten nu i januari. Du vet, vi hade ju 5 veckor med bare sol och knallver. Och då var det någon som sa, nej, nu är det lite glatt upp i en av fjällen där eller in och världarna stian där. Så nu går vi runt Lille Vatten och det var ju fantastiskt. Och hade du satt upp en sån där teller här nu på antal människor. Jag sitter ju och ser på turstien ut vindu här vid starten Lille Vatten väst. Sånt. Här går ju folk förbi egentligen hela tiden. Så det är ju väldigt mycket brukt motiverat av egentligen hela byens befolkning, tror jag.
1: Ja, Lille Vatten är väl den mest brukte stickuturen faktiskt i hela landet.
0: Ja, det är det. Ja. Det är Norges rekord. Ja.
1: Det är Norges rekord. Och då vet vi ju att kanske 1 av 5 registrerar sig.
0: Ja, sant.
1: Så det är otroligt många som, som brukar det området här. Och det, vi anslår väl, vi har inte teller dessvärre, men vi anslår väl att också upp på fjället så går det mellan 200 och 400 i snitt varje dag.
0: Ja.
1: Vi ser att här är folk från 6 om morgonen, då skruvar vi på lysa och vi skruvar av vid midnatt, men då står det av och till bilar här fortsatt då.
0: Ja. Ja, så här snackar vi om stora mörketall i egentligen positiv lysförstånd under rapporteringen.
1: Ja, och det var väl någon som sa att den turvägen upp på fjäll är ett av de bästa folkhälsotiltakarna i Ålesund.
0: Ja, verkligen sant.
1: Ja.
0: Nej, men det här är kämpeflott, Håkon, att du och gängen i Spjälkavikas vänner, dock håller på med bara lite det är, men det är så fint det du säger då, för att vi älskar ju frivilligheten här i Radio Sunnmøre, sant? Och den tränger ju i alla sammanhang. Och jag brukar säga det är ju en glädje att tjäna, och det var ju det du var inne på i starten här, så tusen hjärtligt tack för att du och gängen står på, och så hoppas vi på en fortsatt god försommar och sommar i folkhälsans tegn, får vi säga då.
1: Ja, tack för det, och hjärtligt välkommen till alla som önskar brukområdet.
0: Det var Håkon Teigen, ledare i Spjelkavikas vänner alltså, och det är ju ett flott område här som de prövar att ta vara på efter bästa ämne då. Och Helge Håkanes, tacka strax för dig, inte för dig, men för sig det någon gång, och Don Moon vill sända oss ut här av din första missionstimen, men bli gärna med oss vidare i den nästa.

Mac Powell där med frisk start, River of Life, här på missionsteam 2 här din torsdag 28 maj. Helge Åkernes fortsatt i studio här och du ska få med dig, ja, hör om en som går alparna på langs av alle ting. Det är ju en sunnmøring, det är egentligen en östtysker men som bodde väldigt mycket i på Sunnmøre då i hele sitt voksne liv då. Kristfred Kaul är ute på en skicklig rundtur får vi väl säga där. Ellers får du ord til ettertanke her, og du skal også få med deg at vår godeste Ragnhild Kristine Vartal Esplund, hun tok seg en tur og ut og på en formiddagskafé på Sykkelvenn Bedus, så du skal få også en rapport derfra dine timen her. Men før Randi Fagerolau oss slipper til med ord til ettertanke, så skal Morten Samuelsen få synge «Gud, du min far».

Det är sång i himlens saler, sång Arne Åno här i etterkant av intervjuet vi då gjorde med Krist Fredrik Haul, som alltså kryssar Alparna på långs. Så vi får ta en ny runde med Krist Fredrik här och höra hur det går utover sommaren. Vær stille sjel, det er Divisi som synger det, og Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: Då har jag fått besök i studio här av en unge käck man, sant? Steffen Stensland, du är regionledare i Missionssambandet Nordväst och är täcker av och till lite runde med dig, vet du, för att höra vad står på för tia.
1: Ja, det är som sig hör och bör, vill jag säga. Ja.
0: Som sig hör och bör, ja.
1: Ja, här är det all slags som står på. Det som är längst fram i pandebrasken nu, det är ju att vi närmar oss fällskap Nordväst, som är i slutet av maj, 29 till 31 maj i Torvikbukt. Då har vi liksom storsamlingar till Missionssambandet Nordväst. Och då ska vi vara där från fredag till söndag, och då är det både årsmöte, det är seminar, det är undervisning, förkynnelse, konserter och all slags grejer. Och när vi ska samla så mycket folk på en plats, då är det lite administrering och styring som är i forkant. Så det är nog det som fyller dagarna allra mest nu. Men det är ju något vi gläder oss till då.
0: Ja.
1: Ja. Vi ska få besök av Andreas Norli som är ledare i Ungdom i uppdrag. Han ska tala till oss på två möter. Och så kommer Margaret Engås. Hon hör ju till här uppe. Men hon har varit i Bergen några år. Men hon också ska tala på två möter. Och i tillägg till det så ska vi ha konsert med Norea Music och med Kairos. Så det ser vi väldigt fram till. Plus en hel drøss med andra ting.
0: Ja, det ser mångslungent ut det här då.
1: Ja. Vi har gjort några justeringar i år. För de allra flesta så vill jag ju tänka att detta är årsmöte vårt. Och det är det ju absolut. Det är ju här på en måte demokratiet spelar sig ut och sånt. Men vi har på en måte stramt in årsmöte så att det är de först och främst de formella sakerna som är på lördags förmiddag. Och så i den biten som heter samtal om arbete, så delar vi oss lite upp så att folk får gå lite in på sådana spår som är mest aktuella för dig. Då kan vi snacka om både ledarträning, det kan vara mission, det kan vara, vi ska ha något som heter Q&A med missionsledelsen, alltså där folk kan få lov att ställa både kritiska spörsmål och komma med kanske uppmuntrande kommentarer eller det som måtte vara. Och spör liksom hur går vägen vidare för Missionssambandet Nordväst.
0: Ja.
1: Men man prövade att lägga lite mer rum i programmet så att det är inte att du inte må liksom vara helt sån super inside Missionssambandet för att detta ska vara något som är intressant att vara på. Alltså hvis du för familjer för exempel så är det ju helt prima. Vi har upplägg som är för ungarna hela lördagen där de får vara med till Kristiansund i både lekeland och i badeland och forskjelligt. Så här har man nog för alla åldersgrupper.
0: Ja, och det sker väl på Högtun folkhögskola eller Nordvästlandet folkhögskola heter det väl nog, regnar jag med.
1: Ja, jag har förstått att det är innanför att säga Högtun också, ja. Men alltså skolan heter det, men det är på Högtun, ja.
0: Då vet alla vad vi snackar om.
1: Och i Ämneshallen som ligger rätt nära Högtun.

I have decided to follow Jesus. Jeg har bestemt meg for å følge Jesus, sang Sela her, og det en god ting I livet det. Helge Åkernes I studio her med dere din kaffepausa torsdag 28. mai her, siste torsdag I mai, ditt siste veka I mai, og mandag det plutselig 1. juni da. Glenn Gulli skal få synge Gi fred til oss før vi får med oss litt dagens dato gjennomgang, og ja, og etter kort her skal du också få höra lite om dina bekymringar då som existerar nu I förhåll till det vi har hört och sett om lite I media nedbygging av palliativt team eller tillbud då I Ålesund kommun. Jag tog en prat med Hans Jakob Hunnes som är konstituerat överläge I palliativt team där. Men först nu alltså Glenn Gulli med sången Gi fred och så lite dagens datum.

Det är icke gull allt som glimmer. Kort och enkelt dagens visdomsord på Radio Sunnmøre, ett gammalt norsk ordtak. Det är icke gull allt som glimmer. Den 28 maj som då är dagen idag så kan Azerbaijan fira sin nationaldag, den blev republik I 1918, och Etiopia kan fira att militärdiktaturen var slut denna dagen I 1991 och har därför högtidsdag eller flaggdag I Etiopia idag. Så vi gratulerar våra lyttare I Azerbaijan och Etiopia med den dagen. Och så kan vi gratulera alla som bär namnet Willy, William eller Wilhelm, Willy, William eller Wilhelm. Du har namnedag idag och namnet ditt kom av ett gammalt tysk namn som betyder vilje och hjälm. De två tingen satt samman. Så vet vi det är. Ja, idag ska vi långt, långt, långt tillbaka I tid till år 585 före Kristus. Da var det en veldig solformørkelse, I alle fall var det det rundt Middelhavet. Og den solformørkelsen den tok en del som et tegn ifra gudene, om at nå måtte de ferpe seg, så kong Alytas av Lydia og kong Kyraxerxes av Media, som hadde ligget I krig I lange tider, de inngikk fred denne dagen, fordi at solformørkelsen altså sa at de skulle gjøre det. Så aldri så galt at ikke det gått for noe. Och så hoppar vi långt fram, men vi är fremdeles ett gott stycke tillbaka I tiden. I 1789 så blev den danske dikter Bernhard Severin Ingemann født, som bland annat ga oss Deilig är I jorden. Tyskland och Tyrkien, nej Ryssland och Tyrkien, de ingick fred I den basarbianske krig eller vad det nu än heter I 1812, så det har varit flera fredsdagar då på denna dagen och det är ju positivt. Och I 1908 så blev det född en kar I Storbritannien. Han jobbade bland annat som hemlig agent och blev senare författare och han skrev böcker

Det var Monica i Skudegård, lokalsånger det som har gitt oss mycket god musik upp genom åren här och sång din väg. Nu ska du få ja få lite vägledning på vägen får vi säga det sån då. Jon Hardang är klar med god bibelundervisning han som vanlig på dina tia här i kaffepausa på Radio Sunnmøre och vi ger ordet till Jon Hardang här.

Per Philip der og Rosenius teksten var jag går I skogar, berg och dalar. I nästa program ska vi dra tillbaka till Norge. Du ska få höra en flott men inte så gott känt Trygve Bjerkreim text. Det håller det Jesus har gjort. Tonesatt av Ole Abel Sveen. Men fram till det, ha det gott och Guds välsignelse.

Det är alltså Jesse Dixon som är vår gästartist om du vill här i Gospelfokus på Radio Sunnmøre idag. Jesse Dixon som döde i 2011. Han var en sann Norgesvän. När du ser Jesse Dixon bland annat på Bill Gaither sina homecoming-konserter så ser han ju ut som en diva om du ska bruka det uttrycket. Med några flotta dresser, svarta solbrillor som han alltid gick med inne. Ser liksom ut som, ja, nästan som en liten gangsterkong, och du kan få intryck av att detta är en man som är hög på sig själv, men han var en meget jordnär man, och han var i Norge många gånger, hade 500 konserter i Norge. Han hade konserter på Åndalsnes och utanför Kristiansund och i de mest små bygden, och jag vet ett ungdomskor i Romsdalen. De hade sitt livsupplevelse när Jesse Dixon kom till Åndalsnes och brukte en hel dag samman med ett lite och kanske obetydligt sånt sett kristent ungdomskor upplevelser för livet. Han var en man som var upptatt av den enkelte, för om han utåt kunde ge uttryck för att vara en världsstjärna, något så han ju är faktiskt var. Meget berömt, den godeste Jesse Dixon. Nu ska vi höra han samman med alla dessa syngande vänner i Gaither Homecoming. I never been this homesick before. Jag har aldrig varit så sjuk av hemlängsel för, så är nu. En sång som handlar om att far står i dörren till himlen och önskar dig välkommen dit den dagen livet är slut. Och Jesse Dixon, han blev bara en 72 år gammal. Han blev ingen gammal man. Och han gick alltså hem till Jesus i september i 2011.